AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura. AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka et pourquoi pas?

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AI Erega, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erega, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: Gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
1: Esnibeltza.
2: Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

ez dute galdetu, oiturik ez dago. Badakite diruz dena egiten dela, heriotza bera, diruz egiten da. Diruz isilerazten, herriaren abotsa.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK eta zergatik ez?

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI Erega, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Erega Digitalada eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, on egiten saituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia e Radiokultura.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

azken traguaz ateak itxi aurretik aserre joan zaizkibu emazteak beren izenak badarik hartzen azkena

0: Eureka, la radio.
1: AI Eureka, lagun zen zaituen irrati digitala.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia e Radio Cultura.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Anchieta Iratia et Radio Cultura.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous aime.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA irratia.

Guke zou izango gauza oberika, bixarondo armoso goizian goizika. Ez toeruango barrutiko tzika, bilur barik joateko lainu gainetika.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

zaituzela. Berak dio ez duela zer nahi, nik badakit hori horrela.

0: I erreka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AI ereka li luratzen zaituen irrati digitala. AI ereka, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: AI, Erika, bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.

Zergatik ezkondu behar dugu orain? Mordoa guztatzen zait, zagardoa eta gazta. Era bat atzegin dut, ardo ona eta flana. Zein guztora hartzen dutan, gara gardo freskoa. Zein ederra izan oiden, arratzaldea urtarontan.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Irratia et Radio Cultura.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxete Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radio Cultura.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: Ten is nou te.
1: AI Erika, la radio numérique autrement.
2: AI Erika, antzeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK, la radio digitale autrement.
1: AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zara. AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIRECA, la radio numérique qui vous aime.
1: AIRECA entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.